جسمانی گوتون کودین تربیت کرومکی کودین تربیت کرومگه مسئولیت و فللاوا امها فرات تکوگه کندوگا اسلام دین علو وافاوا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتون کودین تربیت کرومگه بینومکی اکودین رکاتری کما اکو فریهما دلهیو کمگه متیگا بڑکرو میگوتوگه متین فریهما صحتگا دلهیو کمتی کودین بڑکرو مٹکا کودینگه بپگه کندوگا اسلام دین ام فرتما علو وافاوا مسئولیت کی ایناگه کریفورن تریکن ہوری منبرکون کودینن خرد کرون میگوتون کجا فریهما صحتگا ہیدی بڑووما بینونوا ہوریہا باوتگی خردے کرون ونی کجاگه بپگه مچن اسلام دین لازم کفا ایگه تیرےگا کیم بویما انناونو دینوں فدا کجا بلیتکن سلام کد دینو مکرنجه اساسی ہوریہا خردیں ہیمنے کجاگه بپگه فراتن لبجه می حگا بہے گتون اللہ وحی کربی وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف مانای ادی اکشی گموا ہیو گتوگا ایک امبلن کان دینو ما انناون دینو ای کجاگے بپگے مچا واجب گموا کمکے فیسا خردو کرن جہنی اللہ حد کرو وافاوا گویم متین دیر علموگے تفاتو بینن تا فدو مکم وائرو تیماگے انہنن دارینگے مچا تیما کرا خردکی درمیا ثوابو ام ایتور کدنی بی خردو کم بیان کرو ومون اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کروی دینار انفقته فی سبیل اللہ و دینار انفقته فی رقبت و دینار تصدقت به على مسکین و دینار انفقته على اهلک اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلک معنی اللہ کے مگوگا تیما خرد کرا دینارا ادی تیباگی علکو منیون کلاو مٹکا خرد کرا دینارا ادی تیبا مسکینگی مچا صدگا کرموگی گوتون خرد کرا دینارا ادی تیبا احلویرینگی ایبہی تیماگی امیدرینگی مچان خرد کرا دینارا می حریحا حید کرمگی تیرین ایگا ام درمیا ثواب بڑی تیبا تیباگی احلویرینگی مچا کھوری ہیدا گئے بپے کو اے ناگے دارین نٹکا خرد کرمکی میہا متیوری درمیا ثواب اے گا ہیمنے کمک کمو گا وا ایرو اے ناگے دارین نا اڑانو دا اکو دین فریہ مسیحتگا ہیدی بڑو مب بینم وا خرد دینومون اکما کول دانکن لیبی ہورے میں اکی باو می ورب بڑو فافے اکمو گے نورکا تریکن بیان کرو ومون اللہ گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرو وی كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت معني اميهكو كامبون دنجه ميهكا علانولا الا لومي ايناگه مچن وفافه كموگا فودي